Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii vor beneficia și în acest an de compensații pentru cheltuielile de consum al energiei în sezonul rece. Șefa statului a precizat că în primul rând de compensații vor beneficia persoanele cu venituri mici. Volumul compensațiilor va depinde de resursele disponibile la nivel național și de sprijinul oferit de partenerii externi, a explicat Maia Sandu. Șefa statului a dat asigurări că autoritățile urmăresc evoluția pieței energetice și încearcă să anticipeze eventualele scumpiri. Totodată, autoritățile, potrivit Maia Sandu, vor investi în extinderea energiei regenerabile și în capacități de stocare pentru a reduce costurile pentru consumatori. Președinta a vorbit și despre presiunile asupra pieței carburanților și gazelor naturale. Ea a explicat că războiul din Iran și problemele de transport din regiunea Mării Negre afectează lanțurile de aprovizionare, în timp ce oferta de gaze naturale s-a redus. În programul de activitate al guvernului condus de Vasile Tofan este prevăzută menținerea compensațiilor la energie pentru gospodăriile vulnerabile, în sprijinul va fi acordat mai țintit. Autoritățile își propun ca aceste măsuri să fie corelate cu eficiența energetică și cu o evaluare mai exactă a situației economice a beneficiarilor. Serviciul Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică STISC avertizează cetățenii asupra unui caz de impersonare a serviciului guvernamental MPEI. Acțiunea urmărește direcționarea utilizatorilor către pagini web frauduloase și inducerea în eroare cu scopul de a colecta date personale. Domeniul fraudulos a reprodus elemente de identitate MPEI și a pretins că afișează o citație emisă de Ministerul Afacerilor Interne sau Poliție. Aceste mesaje nu provin de la instituțiile oficiale ale statului și au ca scop colectarea frauduloasă de date personale sau infectarea dispozitivelor. Domeniile au fost blocate la nivelul perimetrului guvernamental, a comunicat STISC. În acest context, autoritățile recomandă să nu deschideți link-uri suspecte din SMS-uri care vin de la expeditorii necunoscuți. Dacă primiți un SMS legat de plata unei amenzi sau altor servicii, verificați informațiile direct pe site-ul oficial al organizației sau contactați serviciul lor de suport. Nu divulgați date personale sau financiare și nu introduceți date într-un formular primit prin SMS. Instituțiile oficiale nu solicită astfel de informații prin SMS. Este important să fiți vigilenți și să acordați o atenție sporită mesajelor primite, a avertizat STISC. Dacă primiți un mesaj suspect, blocați expeditorul și raportați incidentul autorităților competente. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a aprobat modificarea codului rețelelor de gaze naturale în vederea alinierii cadrului de reglementare din Republica Moldova la noile cerințe europene și facilitării accesului furnizorilor la piața regională a gazelor naturale. Potrivit ANRE, modificările urmăresc operaționalizarea mecanismului de oferire a capacității agregate la punctele de interconectare transfrontaliere și adaptarea cadrului de reglementare național la noile cerințe europene aplicabile pieței gazelor naturale. Decizia a fost aprobată în condițiile în care din 5 august 2026 regulile privind codurile de rețea și orientările relevante se aplică inclusiv punctelor de intrare din țări terțe și punctelor de ieșire către acestea. Noile reguli simplifică procedura de rezervare a capacității de transport. Dacă anterior furnizorii trebuiau să efectueze separat rezervarea capacității de ieșire din țara vecină și separat rezervarea capacității de intrare în Moldova, atunci, începând cu noul an gazier 2026-2027, furnizorii vor efectua rezervarea capacității agregate de ieșire și de intrare printr-o singură operațiune. Potrivit Andrei, măsura urmărește creșterea concurenței, facilitarea integrării piețelor și stimularea tranzacțiilor transfrontaliere pe piața gazelor naturale. Astfel, furnizorii licențiați în Republica Moldova vor putea desfășura activități de import și furnizare fără a fi obligați în toate cazurile să dețină direct capacitatea agregată sau să îndeplinească individual condițiile comerciale și de licențiere aplicabile în jurisdicțiile vecine. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: depozit de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a participat ieri la o ședință de lucru la stația electrică Chișinău, în cadrul căreia au fost analizate toate aspectele de care depinde finalizarea stației și darea în exploatare a întregului proiect, astfel încât să fie posibilă începerea exploatării comerciale a liniei electrice 400 kV Vulcănești-Chișinău. Oficialul a anunțat că a solicitat mobilizarea eforturilor pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare începerii exploatării comerciale a liniei electrice Vulcănești Chișinău. În această etapă a proiectului sunt implicate 5 echipe, în total aproximativ 55 de persoane care lucrează la finalizarea ultimelor intervenții, unele lucrări realizându-se inclusiv în două schimburi. Potrivit ministrului energiei, contractorul a dat asigurări că va depune toate eforturile pentru ca testările și punerea sub tensiune a autotransformatoarelor, precum și lucrările la infrastructura conexă și celelalte componente auxiliare, să fie finalizate în termenii necesari. Oficialul a menționat că linia independentă Dependenței energetice este cea mai importantă investiție în infrastructura de transport a energiei electrice din Republica Moldova din ultimele decenii. Cetățenii moldoveni care își desfășoară activitatea profesională în statul Israel sunt îndemnați să consulte noul ghid privind drepturile muncitorilor străini, ediția 2026. Documentul a fost publicat de Autoritatea pentru Populație și Imigrație, reflectând cele mai recente modificări din legislația muncii israeliană pentru anul 2026. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în statul Israel, ghidul centralizează informații actualizate referitoare la salariul minim garantat pe economie și reglementare, privind orele suplimentare, condițiile de angajare legală, drepturile salariale și obligativitatea primirii foilor de salariu payslip detaliate lunar. Conform datelor oficiale, în prezent, aproximativ 15.000 de cetățeni moldoveni locuiesc pe teritoriul statului Israel. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 12 bani cu 10 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 21 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 98 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
7: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
8: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
9: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii vor beneficia și în acest an de compensații pentru cheltuielile de consum al energiei în sezonul rece. Șefa statului a precizat că în primul rând de compensații vor beneficia persoanele cu venituri mici. Volumul compensațiilor va depinde de resursele disponibile la nivel național și de sprijinul oferit de partenerii externi, a explicat Maia Sandu. Șefa statului a dat asigurări că autoritățile urmăresc evoluția pieței energetice și încearcă să anticipeze eventualele scumpiri. Totodată, autoritățile, potrivit Maia Sandu, vor investi în extinderea energiei regenerabile și în capacități de stocare pentru a reduce costurile pentru consumatori. Președinta a vorbit și despre presiunile asupra pieței carburanților și gazelor naturale. Ea a explicat că războiul din Iran și problemele de transport din regiunea Mării Negre afectează lanțurile de aprovizionare, în timp ce oferta de gaze naturale s-a redus. În programul de activitate al guvernului condus de Vasile Tofan este prevăzută menținerea compensațiilor la energie pentru gospodăriile vulnerabile, în sprijinul va fi acordat mai țintit. Autoritățile își propun ca aceste măsuri să fie corelate cu eficiența energetică și cu o evaluare mai exactă a situației economice a beneficiarilor. Serviciul Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică STISC avertizează cetățenii asupra unui caz de impersonare a serviciului guvernamental MPAY. Acțiunea urmărește direcționarea utilizatorilor către pagini web frauduloase și inducerea în eroare cu scopul de a colecta date personale. Domeniul fraudulos a reprodus elemente de identitate MPAY și a pretins că afișează o citație emisă de Ministerul Afacerilor Interne sau Poliție. Aceste mesaje nu provin de la instituțiile oficiale ale statului și au ca scop colectarea frauduloasă de date personale sau infectarea dispozitivelor. Domeniile au fost blocate la nivelul perimetrului guvernamental, a comunicat STISC. În acest context, autoritățile recomandă să nu deschideți link-uri suspecte din SMS-uri care vin de la expeditorii necunoscuți. Dacă primiți un SMS legat de plata unei amenzi sau altor servicii, verificați informațiile direct pe site-ul oficial al organizației sau contactați serviciul lor de suport. Nu divulgați date personale sau financiare și nu introduceți date într-un formular primit prin SMS. Instituțiile oficiale nu solicită astfel de informații prin SMS. Este important să fiți vigilenți și să acordați o atenție sporită mesajelor primite, a avertizat STISC. Dacă primiți un mesaj suspect, blocați expeditorul și raportați incidentul autorităților competente. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, a aprobat modificarea codului rețelelor de gaze naturale în vederea alinierii cadrului de reglementare din Republica Moldova la noile cerințe europene și facilitării accesului furnizorilor la piața regională a gazelor naturale. Potrivit ANRE, modificările urmăresc operaționalizarea mecanismului de oferire a capacității agregate la punctele de interconectare transfrontaliere și adaptarea cadrului de reglementare național la noile cerințe europene aplicabile pieței gaze naturale. Decizia a fost aprobată în condițiile în care din 5 august 2026 regulile privind codurile de rețea și orientările relevante se aplică inclusiv punctelor de intrare din țări terțe și punctelor de ieșire către acestea. Noile reguli simplifică procedura de rezervare a capacității de transport. Dacă anterior furnizorii trebuiau să efectueze separat rezervarea capacității de ieșire din țara vecină și separat rezervarea capacității de intrare în Moldova, atunci, începând cu noul an gazier 2026-2027, furnizorii vor efectua rezervarea capacității agregate de ieșire și de intrare printr-o singură operațiune. Potrivit Andrei, măsura urmărește creșterea concurenței, facilitarea integrării piețelor și stimularea tranzacțiilor transfrontaliere pe piața gazelor naturale. Astfel, furnizorii licențiați în Republica Moldova vor putea desfășura activități de import și furnizare fără a fi obligați în toate cazurile să dețină direct capacitatea agregată sau să îndeplinească individual condițiile comerciale și de licențiere aplicabile în jurisdicțiile vecine. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Yutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a participat ieri la o ședință de lucru la stația electrică Chișinău, în cadrul căreia au fost analizate toate aspectele de care depinde finalizarea stației și darea în exploatare a întregului proiect, astfel încât să fie posibilă începerea exploatării comerciale a liniei electrice 400 kV Vulcănești-Chișinău. Oficialul a anunțat că a solicitat mobilizarea eforturilor pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare începerii exploatării comerciale a liniei electrice Vulcănești Chișinău. În această etapă a proiectului sunt implicate 5 echipe, în total aproximativ 55 de persoane care lucrează la finalizarea ultimelor intervenții, unele lucrări realizându-se inclusiv în două schimburi. Potrivit ministrului energiei, contractorul a dat asigurări că va depune toate eforturile pentru ca testările și punerea sub tensiune a autotransformatoarelor, precum și lucrările la infrastructura conexă și celelalte componente auxiliare, să fie finalizate în termenii necesari. Oficialul a menționat că linia independentă energetice este cea mai importantă investiție în infrastructura de transport a energiei electrice din Republica Moldova din ultimele decenii. Cetățenii moldoveni care își desfășoară activitatea profesională în statul Israel sunt îndemnați să consulte noul ghid privind drepturile muncitorilor străini, ediția 2026. Documentul a fost publicat de Autoritatea pentru Populație și Imigrație, reflectând cele mai recente modificări din legislația muncii israeliană pentru anul 2026. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în statul Israel, ghidul centralizează informații actualizate referitoare la salariul minim garantat pe economie și reglementare, privind orele suplimentare, condițiile de angajare legală, drepturile salariale și obligativitatea primirii foilor de salariu, payslip detaliate lunar. Conform datelor oficiale, în prezent, aproximativ 15.000 de cetățeni moldoveni locuiesc pe teritoriul statului Israel. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 12 bani cu 10 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 21 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 31 de lei 98 de bani per litru. Meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama. Pentru Duster, până la 4.700 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Bonjour! Bursa Muncii! Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Premierul Vasile Tofan va desfășura o ședință în format extins cu fermierii. Aceasta va fi dedicată tranzitului cerealelor ucrainene pe calea ferată și va avea loc joi la 20 august în a doua parte a zilei. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al executivului Dumitru Ciorici. El a precizat că guvernul a ținut cont de solicitarea asociației Forța Fermierilor, acceptând participarea unei delegații mai mari formate din 5 reprezentanți. La discuții sunt invitați și reprezentanți ai altor asociații agricole, astfel încât soluțiile identificate să reflecte interesele întregului sector și să ofere un echilibru între necesitățile tuturor părților implicate, a menționat purtătorul de cuvânt al guvernului. La ședința de lucru vor participa de asemenea reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai SEA Calea Ferată din Moldova. Ședința va avea loc joi în a doua parte a zilei la sediul guvernului. Peste 3600 de copii aflați în servicii sociale și din familii vulnerabile vor beneficia de sprijin pentru noul an școlar. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat cea de-a patra ediție a campaniei Hai la Școală 2026, o inițiativă menită să sprijine copiii aflați în diverse servicii de plasament și cei din familii social vulnerabile. Inițiativa urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor și susținerea familiilor vulnerabile prin măsuri care favorizează dezvoltarea armonioasă, integrarea socială și bunăstarea acestora. Campania Hai la Școală se află la cea de-a patra ediție. Creștinii ortodoxi care urmează calendarul de stil vechi marchează astăzi schimbarea la față a Domnului, una dintre marile sărbători creștine. Potrivit Evangheliilor, în această zi este comemorat momentul în care Iisus Hristos s-a schimbat la față pe muntele Tabor în fața apostolilor Petru, Iacob și Ioan, arătându-și slava dumnezeiască. Sărbătoarea este asociată cu pregătirea pentru înviere și este considerată un moment deosebit de rugăciune și reflexie spirituală. Credincioșii participă la slujbele oficiate în lăcașurile de cult și se roagă pentru sănătate, pace și întărire sufletească. O tradiție importantă a acestei zile este sfințirea roadelor, în special a strugurilor și a altor fructe. Credincioșii le aduc la biserică pentru a fi binecuvântate, mulțumind pentru roadele pământului și pentru recolta de peste an. În unele comunități, sărbătoarea este cunoscută și sub denumirea de Robejenia, fiind legată de începutul perioadei în care natura începe treptat să se pregătească pentru toamnă. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: publicitate.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

0: Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul propune extinderea programului de ajutor de stat pentru investiții în industria prelucrătoare și dublarea bugetului de la 2 la 4 miliarde de lei până la 31 decembrie 2036. Măsura va permite susținerea unui număr mai mare de proiecte și va oferi companiilor resurse suplimentare pentru dezvoltarea și modernizarea producției. Din bugetul total de 4 miliarde de lei, 1 miliard de lei este destinat granturilor, iar 3 miliarde de lei facilităților fiscale. Sprijinul va fi acordat în continuare prin două componente, 25% sub formă de grant și 75% sub formă de facilitate fiscală prin scutirea parțială de la plata impozitului pe venit. Proiectul introduce criterii suplimentare de eligibilitate și consolidează modul de evaluare și monitorizare a proiectelor. Totodată sunt stabilite reguli mai clare pentru examinarea cererilor incomplete sau care conțin erori, astfel încât sprijinul să ajungă la proiecte investiționale viabile și să fie utilizat eficient. Pentru anul 2026, în bugetul de stat sunt prevăzute 250 de milioane de lei pentru componenta de granturi, finanțarea urmând să fie asigurată din asistența Uniunii Europene și alte instrumente financiare de preaderare. Iulian Iorga a demisionat din funcția de director al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Cererea a fost acceptată astăzi de guvern. Totodată, interimatul funcției de director al instituției va fi asigurat de Natalia Mogol, director adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Tot astăzi, guvernul a decis aprobarea demisiei lui Roman Roșca din funcția de secretar de stat al executivului, acesta urmând să preia mandatul de deputat în Parlament. La fel, Cabinetul de Ministri a aprobat eliberarea Valentinei Demerji din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat în baza cererii de demisie. Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu 4 bani și are o valoare oficială de 19 lei și 93 de bani. Mai ieftin este și dolarul american. Acesta pierde un ban și valorează 17 lei și 22 de bani potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, BNM. Tot cu un ban se depreciază și leul românesc, pentru care BNM a anunțat un preț de 3 lei și 80 de bani. Hrivna ucraineană rămâne la nivelul de 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4balti.md și pagina noastră de Facebook.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul.

0: În prima lună nu achiți niciodată. Plătiți abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.

0: La dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN. Scris în ADN.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul stabilește reguli mai clare pentru stocarea produselor petroliere destinate stocurilor de urgență și consolidează mecanismul de securitate a aprovizionării. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de guvern. Prin modificările propuse, este creat cadrul necesar pentru ca stocurile de urgență să fie păstrate în instalații autorizate cu evidență separată, trasabilitate și monitorizare permanentă, astfel încât produsele petroliere să fie disponibile și accesibile fizic atunci când este nevoie. Proiectul propune introducerea unei delimitări clare între stocarea comercială obișnuită și stocarea produselor petroliere destinate constituirii și menținerii stocurilor de urgență. Operatorii instalațiilor de stocare care vor depozita produse petroliere destinate stocurilor de urgență vor trebui să dețină o autorizație specială de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE, eliberată gratuit pentru o perioadă de 5 ani. Autorizația se va aplica exclusiv activității de depozitare a carburanților destinate constituirii și menținerii stocurilor de urgență. În același timp, operatorii care utilizează instalațiile exclusiv pentru păstrarea stocurilor comerciale nu vor fi obligați să obțină această autorizație și nici să adapteze instalațiile la condițiile speciale aplicabile stocurilor de urgență. Noul cadru creează și posibilitatea ca operatorii privați autorizați să participe la mecanismul de constituire și menținere a stocurilor de urgență, ceea ce poate stimula dezvoltarea infrastructurii de stocare a produselor petroliere pe teritoriul Republicii Moldova. Foametea provocată în anii 1946-1947 pe teritoriul țării noastre urmează să fie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic. Guvernul a aprobat avizul asupra proiectului de lege care prevede recunoașterea și comemorarea victimelor acestei tragedii. Pentru păstrarea memoriei celor care au avut de suferit, proiectul prevede crearea unor muzee, monumente și memoriale. De asemenea, este analizată posibilitatea introducerii unor sancțiuni pentru negarea sau denaturarea publică a acestei tragedii. Proiectul mai prevede facilitarea accesului cercetătorilor la documentele din perioada foametei. Documentele relevante ar urma să fie identificate, scanate și puse la dispoziție în format electronic, fără ca originalele să fie mutate din arhivele în care sunt păstrate. În Republica Moldova, victimele foametei organizate din anii 1946-1947 sunt comemorate anual în cea de-a treia sâmbătă a lunii aprilie. Circa 13,5 miliarde de lei vor fi investiți în dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova în următorii 5 ani, potrivit programului de implementare a strategiei Educația 2030 pentru anii 2026-2030, aprobat astăzi de guvern. Investițiile vizează toate nivelurile de educație, de la creșe și grădinițe până la învățământul profesional, tehnic și universități, precum și susținerea cadrelor didactice, cercetarea și digitalizarea sistemului. În educația timpurie și învățământul general, programul prevede crearea a 5.000 de locuri în creșe, dotarea a cel puțin 400 de școli în grădinițe, renovarea blocurilor sanitare și dezvoltarea rețelei de 90 de școli model. De asemenea, va fi revizuit curriculumul, iar până în 2030 se urmărește creșterea ratei de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la cel puțin 90%. O altă țintă este îmbunătățirea rezultatelor la programul pentru evaluarea internațională a elevilor, care măsoară competențele elevilor de 15 ani la citire, matematică și științe. În învățământul profesional tehnic, cel puțin 3.000 de elevi vor urma programe duale cu implicarea a minimum 300 de companii din mediul privat. Învățământul dual va fi extins și la nivel universitar, urmând să încadreze cel puțin 1.000 de studenți. Totodată, universitățile își propun să atragă anual cel puțin 3.000 de studenți străini și să atragă o rată de inserție a absolvenților pe piața muncii de 50%. Un alt obiectiv este ca 7 din 10 absolvenți să aleagă să rămână în Republica Moldova. Sunt prevăzute măsuri pentru consolidarea integrității academice, inclusiv utilizarea sistemelor antiplagiat și a evaluărilor supravegheate, precum și investiții în blocuri de studii, cămine universitare, laboratoare și spații de recreere pentru studenți. Eforturi vor fi depuse și pentru susținerea domeniilor STEAM prin mărirea burselor studenților care selectează aceste programe. Programul mai prevede crearea Agenției Naționale Erasmus, care va contribui la o gestionare mai eficientă a oportunităților de mobilitate, cooperare și schimb de bune practici pentru elevii, studenții, cadre didactice și instituțiile de învățământ. date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 29 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
4: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Reduceri la

0: Hermes, Petricani 17.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
2: Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit într-o nouă zi la Radio Play, la ora cu dedicații. Veronica Soroceanu sunt și vă salut cu tot sufletul. Ne bucurăm să petrecem împreună această după-amiază radiofonică cu muzică frumoasă, melodii alese și, bineînțeles, dedicații pentru oamenii cei dragi. Și astăzi continuăm la fel concursul nostru, cu aceeași regulă simplă, prin care puteți câștiga invitații la frumosul concert din 21 august. Așa cum am zis și ieri, astăzi venim cu o mică schimbare. Vom lua în considerație doar apelurile telefonice. În zilele precedente am ales în mare parte câștigătorii din cei care ne-au scris mesaje, iar astăzi vrem să le oferim o șansă și celor care preferă să ne sune. Așadar, dacă vreți să participați la concurs și să aveți șansa de a câștiga bilete la concert, fiți cu urechile ciulite. Ascultați piesa misterioasă, ghiciți cine o interpretează și, bineînțeles, care este titlul piesei. Iar când auziți semnalul, nu ezitați să ne sunați la telefon și să răspundeți corect. Vă doresc tuturor mult succes, emoții frumoase și cât mai multe răspunsuri corecte. Rămâneți cu noi pentru că urmează muzică, dedicații și poate chiar invitația dumneavoastră la concertul din 21 august oferită chiar acum la Play. Avem mesaje frumoase, salutare Radio Play, salutare dragă Veronica. Azi, prin intermediul emisiunii voastre, vreau să o felicit pe cuscrea mea, Galina Croitoru, cu frumoasa zi de naștere. Să-i dorim la mulți ani fericiți, cu sănătate multă, multă bucurie de la cei dragi și numai momente frumoase alături de ei. Și tot ce-și dorește de la viață să-i aparțină. Urările de bine vin din partea familiei Teacă din România și familia Dulap din Chișinău. Semnează cuscra Tamara și dorim cântecul de Lănța Gheorghiță de ziua ta. Vă mulțumesc din tot sufletul. La mulți ani cu scrii dumneavoastră, să fie sănătoasă, să o binecuvânteze Dumnezeu și să aibă parte de zile senine cu bucurii pline. Mulți ani binecuvântați și îmbelșugați! Ziua plăieșilor. Azi avem o zi foarte importantă. Draga mea mamă este omagiată. Îi doresc multă sănătate, pace în suflet, zile senine și cât mai multe bucurii. Să aibă parte de oameni dragi aproape, de momente frumoase și de împliniri care să-i aducă zâmbetul pe buze. Îi mulțumesc pentru iubirea, grija și sprijinul necondiționat. Sunt recunoscătoare că o am în viața mea. La mulți ani cu drag și recunoștință, mamă. Pentru ea vă rog să includeți piesa preferată de Alexandra Blaje, Ca tine, mama alta noi. O zi frumoasă tuturor, vă mulțumesc, semnează Silvia Dulap. Ziua, ne scrie Ruslan Gabura. Un mesaj de felicitare transmitem pentru colegele Iulia Bondar și Svetlana Oleinic, care pleacă în concediu de odihnă. Secția le urează un concediu minunat și multă vitamina D. Vă rog piesa de Anastasia Lazariuc, Orice femeie e frumoasă. Și noi le urăm vacanță minunată, să profite de acest august încă fierbinte și să vină cu noutăți frumoase de acolo unde pleacă. Vacanță frumoasă, fetelor! Ziua Radio Play, am vrea să ne felicităm nepoțica Mariana Guțu din Frumușica Florești cu ziua de naștere. Îi dorim tot binele din lume, sănătate și mult noroc. La felicitare se alătură soțul Alexei, copiii Ion și Irina, mama Galina, sora de la Moscova Lilia și mătușa cu familie ei frumoasă. Dacă se poate, cântecul Sora mai mare. Așa, melodia bănuiesc Ioanei Căpraru, cu drag de Sora mai mare, va fi neapărat la mulți ani.

0: ziua, doamna Veronica, ne scrie Victor, vă rog să includeți melodia de Aveceslav Busuioc, Anii mei, pentru toți ascultătorii Radio Play. 0903 de 7 2 de 9 este numărul de telefon pentru dedicații. La fel, același număr de telefon rămâne să ne sunați atunci când veți ghici piesa misterioasă. Iată că deja avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă sună din satul Vădieni, Raimond Soroca. Prin intermediul dumneavoastră, vreau ca să-mi felicit nepotul, piciorul surorii mele, Mișa Eftodi, care împlinește acum frumoasă, foarte frumoasă vârstă de 54 de ani. Se locuiește în Zastânca, Raionul Soroca.
0: Da.
1: Îi doresc o viață lungă, plină de bucurii, sănătate, să-și crească copilașul care îl are în bună înțelegere și să-l ajut pe cel mare cu bucurie și toate cele bune. Felicitarea vine din partea mătușei Alexandra, verișoarei Ala și Carolina, care locuiește în Rusia. Le doresc tot binele din lume, cele mai calde urări de sănătate. Și doresc melodia de Mihai Ciobanu. Dragi mi-s neamurile mele, o zi bună și dumneavoastră vă doresc.
0: Mulțumim, o zi frumoasă și dumneavoastră. Dragi mi-s neamurile mele, pentru toate nemurelele.
1: Mulțumim frumos.
0: Cu mare drag. Sănătate multă.

ne fie sănătoși și sănătoase toți sărbătoriții și sărbătoritele zilei de astăzi. Continuăm cu solicitările domniilor voastre și vă așteptăm în continuare cu mesaje frumoase și cu apeluri la numărul de telefon 0937 29. Urmează melodia de ziua ta interpretată de Lenuța Gheorghiță pentru doamna Galina Croitoru din partea Cuscrei, Tamara Dolap. Sărbătoare frumoasă să aveți și să petreceți frumos acolo împreună la masa cu nemurele. De ziua ta și celelalte solicitări pentru dumneavoastră. Mulțumesc.

Continuăm ediția zilei de astăzi, dragilor, cu aceleași emoții frumoase și cu aceleași melodii alese pentru sărbătoriții noștri. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Aleona Vrabie. Aș vrea, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, să o felicit pe fosta vecină, Svetlana Pavlov-Roșcovan, care în timpul de față locuiește împreună cu familia în Durlești. Îi doresc multă sănătate, bucurii de la cei apropiați, să fie mereu mândră alături de cei doi băieți gemeni, care te iubesc mult, împreună cu soțul Anatol. Aș vrea să-i includeți melodia lui Veceslav Busuioc la mulți ani de ziua ta. Vă mulțumesc mult, o zi cât mai frumoasă tuturor. Mulțumim! Salutare din Portugalia, vreau să-mi felicit cumnatul meu din Spania, bădița Ion Harabagiu. Îi doresc mulți, mulți ani, multă sănătate, noroc și voie bună, alături de cumnata Svetlana, de copii și nepoței. Vă rugăm melodia să răsune de Veceslav Busuioc, anii mei. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate și pace la toată lumea din Moldova. Și noi vă salutăm!

0: Așa. Dar pe 22 va fi ziua cumnatei mele, căruntul Tatiana. La musa le doresc la toți fericire, dragoste, iubire, la mulți, mulți ani. Să-și vrei melodia cine are o cumnată. Așa. Iar pentru mine însumi aș vrea să derulez de Nicolae Grebincea Coi Verde Măr Domnesc. La mulți ani, mulți ani, fericire, pace în țară, dragoste. Mulțumim lui Dumnezeu de ploiță și ne-o dat-o. Și va da proste de și ne-o dat anul ăsta întreg. La mulți, mulți ani vă urez și lumea voastră.
1: Mulțumim.
0: O zi frumoasă, fericită și o radio așa de super, care ne face plăcerea să uităm de amar să jele. La mulți, mulți ani!
1: La mulți ani tuturor! Mulțumim pentru apreciere și că ne ascultați zi de zi. Ne bucurăm!
0: Mulțumim! Mulțumim.
1: Sănătate la toată lumea și la toți sărbătoriții lunii august. Să ne fie sănătoși. Avem mulți lei și leoaice în august. La mulți ani tuturor!

0: Dragilor, continuăm cu pauza de publicitate și după pauza de publicitate va răsuna pentru câteva secunde melodia misterioasă. Fiți aproape de noi și ochi și urechi. Vă urez succes!
1: Publicitate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
2: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: La mulți ani pentru toată lumea frumoasă, la mulți ani pentru toți sărbătoriții. Ne sună telefonul în continuare. Haideți să auzim cine este. Bună ziua! Bună ziua! Aveți răspunsul corect la cine cântă melodia? Bună ziua! Mă auziți? Eu nu aud pe nimeni. Haideți să mai încercăm o dată. Am văzut că sună continuu. Și eu vă mulțumesc mult, ne scrie Aurica, vă ascult cu mare drag în fiecare zi, sănătate și succese mari în continuare, cu mult dor de Moldova mea dragă. Vă așteptăm acasă! Dragilor, a fost melodia misterioasă, haideți să vedem cine e la telefon. Bună ziua!
1: Alo!
0: Da, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Vreau să particip la concurs.
0: Vă ascultăm!
1: Ștefan, ansamblu Ștefan Vodă.
0: Așa.
1: Cânti cu Barbu Lăutaru.
0: Nu, nu e adevărat. E ansamblul Ștefan Vodă, vă dau un indiciu. Doar că e altă melodie. Nu e Barbu Lăutaru, altă melodie. Cunoașteți?
1: Cu Boie ceva, nu.
0: Așa. Haideți să mai oferim o șansă. Dacă vă vine cumva în cap vreo idee, e Ștefan Vodă, am dat un indiciu, doar că e altă melodie, nu e Barbu Lăutaru. Mulțumim pentru apel, mulțumim.

astăzi spuneam, oferim posibilitatea celor care ne sună, pentru că sunt foarte mulți care ne sună la telefon și sunt tare mulți care și ne scriu. Doar că zile trecute cumva am ales câștigătorul dintre primele mesaje care veneau în prima secundă și astăzi ziceam să oferim frumoasa posibilitate să devină câștigător și un ascultător care ne sună la telefon. Noi mai așteptăm 0900 372 de 9, dacă ați reușit cumva așa să înțelegeți care era melodia.

0: Deși suntem cam la finalul orei, mai avem 6 minuțele, dar și câteva melodii programate deja solicitate. Iată că este cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună!
1: De la Liova mă numesc Ana, vreau să particip la concurs.
0: Așa.
1: Ansamblu Ștefan Vode, Miu Haiducu.
0: Nu, nu e adevărat, îmi pare rău. Iată melodie. Vă urez succes, mulțumim, la revedere. Dacă se încheie ora și nu alegem niciun câștigător, aceeași melodie va fi difuzată și în ora următoare, așa am făcut și ziua precedentă, dacă nu greșesc. O să avem o melodie în ambele ore. Vă urez succes tuturor! Și mâine e ultima zi de concurs, pentru că mâine este joi, vineri deja avem marele concert la Teatru Verde, Lupii lui Calancea, Zinaida Bolboceanu, surorile Osoianu, ansamblu Ștefan Vodă, Guz și ceilalți invitații frumoși. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
2: Veronica, bună ziua!
0: Bună ziua, domnul Ivan! Bună ziua!
2: Ansamblu Ștefan Vodă, cânt cum mi-a venit un dor de casă.
0: Nu e adevărat, din păcate e altă melodie, îmi pare rău. Da. Mult succes! La revedere! De-aia am și spus că spre finalul orei o să țin doar acest fundal ca să auzim răspunsul corect din partea domniilor voastre și așteptăm la telefon să ne sunați!

I ansamblul Ștefan Vodă vor fi și ei la, bineînțeles, la acest minunat spectacol. Eu abia aștept să vină ziua de vineri ca să mergem cu toți împreună acolo și să ne bucurăm de acest frumos spectacol. E august, e cald, e frumos afară. Vom savura din seara de vineri.

În continuare îl ascultăm pe Nicolae Gribincea, Foaie Verde Lemn Domnesc, și continuăm și ora următoare, la fel cu dedicații frumoase, cu mesajul pentru cei dragi, dar și cu melodia misterioasă. O vom pune în repetare.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Codul serviciilor media audiovizuale ale Republicii Moldova urmează să fie modificat pentru a fi aliniat la normele Uniunii Europene. Schimbările vizează transpunerea prevederilor europene privind serviciile media audiovizuale și libertatea mass mediei, promovarea conținutului local, inclusiv în limba română, precum și consolidarea mecanismelor de reglementare în domeniu. Modificările sunt legate de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în special de obiectivele prevăzute în programul național de aderare în cadrul clusterului 1, valori fundamentale, inclus în ceea ce privește alinierea legislației privind serviciile media audiovizuale și libertatea de exprimare. Proiectul urmărește transpunerea unor prevederi ale directivei UE privind serviciile media audiovizuale, inclusiv modificările aduse acesteia în 2018, precum și ale regulamentului european privind libertatea mass mediei adoptat în 2024. Unul dintre obiectivele proiectului este dezvoltarea spațiului audiovizual național prin promovarea conținutului produs în Republica Moldova, în special acelui în limba română. Totodată, documentul propune reguli privind operele europene și producțiile realizate de producători independenți din Republica Moldova. Guvernul cere însă clarificarea cotelor prevăzute pentru aceste categorii de conținut pentru a stabili dacă acestea se aplică separat sau cumulativ. Proiectul include și prevederi privind combaterea dezinformării. În acest context, guvernul solicită ca normele referitoare la difuzarea informațiilor false care pot afecta ordinea publică sau securitatea națională să fie corelate cu definiția dezinformării și să stabilească suficient de clar condițiile în care poate fi constatată o încălcare și aplicată o sancțiune. Premierul Vasile Tofan, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și ministra Finanțelor Victoria Beleus au mers în mijlocul profesorilor care protestează astăzi în Piața Marii Adunări Naționale și cer majorării salariale de la 1 septembrie. Vasile Tofan a subliniat că investițiile în educație sunt prioritare pentru executiv și a accentuat că pentru ca acestea să fie realizate este necesar de a relansa economia. Premierul a mai menționat că autoritățile vor prezenta soluțiile identificate pentru majorarea salariilor profesorilor în cadrul unei conferințe de presă organizată astăzi la ora 14:00. Premierul a subliniat că a ales să iasă în fața profesorilor și să nu stea la birou pentru că înțelege îngrijorările pedagogilor și revendicările acestora. Prim-ministrul a accentuat că investițiile în educație sunt o prioritate pentru guvern și a subliniat că pentru a face posibilă creșterea alocărilor pentru sectorul educației este necesar de a reporni economia. Oficialul a punctat că obiectivul de majorare a salariilor este direct legat de situația bugetară, iar solicitările de majorare a salariilor și a investițiilor vin din mai multe sectoare. În același timp, premierul a subliniat că executivul trebuie să găsească un echilibru și să propună măsuri concrete de eficientizare a activității în mai multe sectoare pentru a răspunde revendicărilor și necesităților salariaților. Totodată, premierul a salutat eforturile ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun de a identifica soluții pentru a majora salariile profesorilor. La rândul său, ministrul Dan Perciun a menționat eforturile și acțiunile întreprinse de minister pentru a crește investițiile în sectorul educației, a facilita și a eficientiza activitatea pedagogilor și a majora constant salariile cadrelor didactice. La finalul acțiunii de protest, care a durat circa 3 ore, participanții au adoptat o rezoluție pe care au transmis-o autorităților. În textul rezoluției este menționat că munca din educație înseamnă responsabilitate pentru formarea generațiilor viitoare, pentru dezvoltarea societății și pentru progresul țării și că această muncă trebuie respectată nu doar prin declarații și recunoaștere publică, ci și prin salarizare demnă și motivantă. Salariile angajaților din sectorul culturii vor fi analizate în cadrul unor consultări pe care Ministerul Culturii intenționează să le inițieze în perioada următoare. Ministrul Culturii Dan Suruceanu spune că majorarea veniturilor celor care activează în muzee, biblioteci și instituții muzicale reprezintă o prioritate pentru minister în condițiile în care unele categorii de salariați au venituri foarte mici. Oficialul a precizat că Ministerul Culturii urmează să stabilească în cel mai apropiat timp formatul și posibilitatea desfășurării consultării ministerilor privind salarizarea angajaților din sector. Rețeaua cultural-artistică din Republica Moldova include biblioteci, muzee, instituții de spectacole și concerte, case de cultură, săli de cinema și edituri. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2025 în țară funcționau circa 1300 de biblioteci naționale și publice, 130 de muzee și 17 teatre, iar statistica oficială include și alte categorii de instituții culturale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Continuăm, dragilor, și această oră cu dedicații și mesaje pentru cei dragi. Astăzi, 19 august, și creștinii ortodoxi sărbătoresc una din marile sărbători ale anului, schimbarea la față a Domnului. Această sărbătoare este o sărbătoare a luminii, a credinței și a transformării sufletești. Este un bun prilej să ne oprim pentru câteva clipe din agitația de zi cu zi, să fim mai aproape de familie și de oamenii noștri dragi. Această zi binecuvântată le dorim tuturor celor care poartă nume de sărbătoare multă sănătate, pace în suflet, bucurii și lumină în casă. Și tuturor ascultătorilor noștri le dorim zi frumoasă, liniștită și binecuvântată. Avem pe cineva la telefon, 0900 372 29, este numărul de telefon care ne tot sună într-una. S-a întrerupt, mai încercăm o dată. Între timp mai și citesc mesaje, mai am mesaje frumoase. Unul vine din partea doamnei Tamara, în a doua oră cu dedicații. Dragă Veronica, eu vreau să continui și în această oră și să-i mai dedic o felicitare în cinstea zilei de naștere pentru cuscra mea, Galina Croitoru. Cântecul cu drag mama mai crescut, prin intermediul Radio Play, artista Veronica Suruceană. Vă mulțumesc încă o dată și voi continua să vă mulțumesc. Cu respect, cuscra Tamara. O zi bună și liniștită să aveți cu sfânta sărbătoare de astăzi. Mulțumim din inimă, stimată doamnă cuscra, să fie sănătoasă și să aveți parte de o relație frumoasă și Dumnezeu să vă binecuvânteze și ani frumoși și fericiți!

0: iată, pe lângă melodia cu Dor mamă mai crescut, dacă mai rămâne timp în emisie, voi mai include și o melodie cu Screle, ca să fiți sănătoșele. Doamna Galina și doamna Tamara, mulțumim! Bună ziua, Veronica, încă o dată aș dori să ascult melodia de Fetele din Botoșani, așa smoldovencele, pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Play, ne scrie Victor, cu mare drag va răsuna și această melodie. Mai avem pe cineva la telefon, bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica, încă o dată!
0: Bună ziua!
1: Ivan Mărânde.
0: Da.
1: Cânt când îi sparge frunze verde lin pe lin.
0: Nu e adevărat, domnul Ivan.
1: Tot nu e
0: alt titlu are, da.
1: Fie. Pentru toți că așa e născut în luna lui august,
0: da,
1: am foarte, foarte, foarte mulți, pentru care și mămica lui singur și singur.
0: Mulțumesc.
1: Am 1, 2, 7, 11, 18, ieri au fost și singur, dar m-a fost cu mămica și pentru care încă mai avem sâmbătă și dacă mă ajung să gine sănătate și pe luni. Îi mulțumesc lui doamna Vera Taranu că m-a felicitat dinainte, săla că eu nu înțeles toate și-a fost, dar m-a felicitat cu ziua și îi mulțumesc. Și ei și îi dorim un cântec la toți care născut în luna lui august. Și lui doamna Zenaida la Pârliță, îi mulțumim luni seara, mi-a făcut o zamă de găină.
0: Așa.
1: Da, și îi mulțumim frumos pentru că Ștefan nu a fost aseară și noi lumină n-am avut zilele astea, ieri ori alaltă, nu mai țin minte. Bine, cânt cu în august, ori de Ștefan Pătrache. M-am născut în august, ori în luna august și ceva de asta.
0: Da, da, da, e cu august. Am uitat, da, și eu, acum și ne amintim împreună.
1: E, are Ștefan Pătrache.
0: Da,
1: în
0: o
1: august,
0: melodie frumoasă.
1: În august,
0: da,
1: așa, da. Pentru toți cei născuți în luna lui august, cum a spus, pentru lei și leoașe,
0: așa,
1: și fecioare, și fecioare, oricum să mai zicem, că după 24, dăm 23, dăm,
0: da, fecioare. Da, da, vin ceilalți. Da.
1: Bine, toate cele bune și o zi bună și în continuare.
0: Mulțumim, dorim, sănătate la toată lumea, sănătate la toată lumea și la toți sărbătoriții. Mulțumim.
1: Doamne, vă audă Dumnezeu, sănătate și pași.
0: Așa, mulțumim din suflet, numai bine, vă doresc, la revedere. Bună ziua, doamna Veronica, dedic acest program muzical mie și scumpei mele soții Alina și copiilor mei. Le urez multă sănătate și iubesc necondiționat. Mulțumesc o după amiază frumoasă, ne scrie Daniel Botezatu. Asemenea, vă doresc și eu. Bună ziua, vă rugăm să răsune o melodie pentru Alexandru Bâtcă din Rădeni, ceva de fanfara moldovenească. El tot a cântat în fanfară, mulțumim, ne scrie Ivan Tonofa.

0: mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Plan.
0: Da.
1: Eu mă numesc Iuria Bragăș. Vreau să fac o dedicație muzicală pentru băieții din Strujovca. În timpul de față să o odihnesc acolo la Bordei, la Colibă. Și vreau o cântec Bordeiaș, Bordei, Bordei.
0: Așa, va răsuna această melodie.
1: Și eu mulțumim pentru Vasile Gheorghe Dragoț, Constantinos Grosu, Evgenie Constantinos și toți care băieții așa de acolo am la Colibă.
0: La umbră.
1: La umbră.
0: Mulțumim, va răsuna.
1: O zi bună,
0: o zi frumoasă, numai bine. Bordeiaș, Bordei, Bordei.

0: pauza de publicitate și după publicitate stați un pic, mai sună cineva, haideți să vedem. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da.
1: Îmi spune Pavel, vreau să dau o dedicație pentru nepoțica mea, Evelina.
0: Așa.
1: Cânticul de Mariana Sura, Evelina.
0: Evelina. Așa, să vă trăiască nepoțica.
1: La nepoțica multă, multă sănătate, tot ce doriți să împlinească, succes la măsătură și numai bine. Vă zic, o zi bună, la revedere.
0: O zi frumoasă și dumneavoastră și bucurii de la nepoței și nepoțele. Cu mare drag. Dragilor, vine pauza de publicitate și melodia misterioasă. După publicitate va mai răsuna încă o dată. Vă urez tuturor mult succes!
2: Publicitate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Semnal de fanfară a răsunat până la ora 14:39 de minute a fraților Radvahov. Continuăm această ediție frumoasă, mai am mesaje. Silvia Dulap ne scrie: dragă Veronica, mama mea mai are o piesă preferată care îi se potrivește de minune. Dacă este posibil să o includeți, cu drag de părinții mei, din repertoriul dumneavoastră, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc din suflet, să aveți sărbătoare frumoasă și multă sănătate. Sună telefonul. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Jean-Pierre Nicolae Satorezieri.
0: Așa.
1: Este prefat, sătorez cu rutiera 174, sofer.
0: Da.
1: Eu și vă ascult o poate întreagă. Deci doresc cântecul Mai ții minte tu, Marine, care îl interpretează
0: Mai ții minte Sarabas. Tu, dragă Maria, sau Marine?
1: Vreau să vă mulțumesc mult.
0: Cu mare drag, drum verde la semafor. Și fără primejdii. Mulțumim, o zi frumoasă!

0: Maria Saraba și avem melodia Marine la nunta ta. Iată, stând cu mapa în față, cu toate melodiile pe care le avem noi aici la radio din repertoriul artistei Maria Saraba și avem Marine la nunta ta. Și mai ții minte tu, Marie, nu este. Așa, mai căutăm. Între timp, mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Da, doamna Veronica?
0: Sigur că da, vă ascult, da.
1: Nu știu, nu prea bine am înțeles, dar vreau să răspund la întrebare. Așa. Ansamblul se pagode din folclor.
0: Da, dar cum se numește melodia? Cunoașteți?
1: Melodia asta, să știu.
0: Da, cine interpretează și cum se intitulează piesa? Titlul melodiei și cine interpretează? Ansamblul Ștefan Vodă.
1: Înseamnă că nu e corect, da?
0: Nu, pentru că nu ne-ați spus cum se intitulează melodia.
1: Da.
0: Mai avem până la finalul orei. Dacă vă aduceți aminte, vă așteptăm cu un apel. Mulțumim. Numai bine.

0: Mai avem și mâine zi de concurs, mâine fiind joi, deja înaintea concertului, toată lumea pregătită și cu siguranță mâine găsim noi doi norocoși care se vor alege cu invitații înainte de concert. Mai avem pe cineva la telefon să vedem cui surâde de norocul astăzi. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Viorica.
0: Da.
1: Aici să nu mai noi cânticoasa, băieți, boieșul, ospătați.
0: Nu.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, Radio Play! Îmi plac melodia care o cântă Ștefan Vodă, băieții, aha, nu știu cum, dar știu că domnul care cântă la covză, cândva pe timpurile noastre, ai în vedere că mai din urmă, din secolul 20, așa, a cântat într-o rock grupă. Dar nu știu cum se numește piesa. Ați vrea să-mi solicitați melodia de doamna Zina Julia, Lume nu mă judeca.
1: Lume nu mă judeca. Cum îmi trăiesc eu viața? Va fi asta această e melodie?
0: Asta e la moment.
1: Mulțumim, multă sănătate!
0: De asemenea, cu sărbătoare la dumneavoastră.
1: Mulțumim și cât mai mulți oameni frumoși.
0: Îmi spune Victor Pălărie, satul Pohoarna.
1: Să trăiți, domnul Victor, mulțumim.
0: Numai bine.
1: Toate cele bune.

Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua! Alo? S-a întrerupt. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo? Bună ziua!

0: 40 de secunde până la publicitate. Bună ziua! Alo! Dumneavoastră mă auziți? Așa, mai încercăm. Cineva cu siguranță încearcă să ia legătura cu noi, însă nu știu care o fi cauza, parcă se auzea bine până acum. Vine pauza de publicitate, câteva melodii solicitate, rămâneți în continuare aproape.
1: Publicitate.
2: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real! Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 20 și 26 august. Parkside, trusă cu unelte, 122 piese, 1499 de lei. Și Parkside, aspirator umed uscat, 999 de lei. Kaufland.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afară.

0: Dragii mei, avem pe cineva la telefon, să-l salutăm sau să o salutăm. Bună ziua!
1: Alo?
0: Da, bună ziua, doamnă!
1: Melodia Dor de Casă.
0: Nu e adevărat, îmi pare rău. Răspuns incorrect. Vă urez succes pentru mâine. Numai bine, sănătate! Vasile Gadeu ne scrie un mesaj. Salutare, Radio Play, mă numesc Vasile Gadeu, sunt originar din satul Mihăileni, raionul Rășcani, actual stabilit în Italia, Monța. Aș vrea să dedic un cadou muzical fiicei mele care a împlinit vârsta frumoasă de 17 ani. O numesc Laura, născută în Italia. Eu ca tată îi doresc tot binele din lume, vreau să-i spun că o iubesc nespus de mult și doresc multă sănătate și multă fericire. Dacă e posibil pentru Laura un cântec cu Fata Tatei. Avem mai multe melodii cu Fata Tatei: Alexandru Lozanciuc, Gheorghe Țopa, Ghenadie Negru, Așa e fata tatei. Așa, mai multe, dar includem una neapărat, să aibă parte de o adolescență frumoasă. E domnișoară în toată firea, multă sănătate și succes în toate. Multe mesaje aici pe pagina noastră de Facebook. Mulți ascultători încearcă să ghicească melodia, deși astăzi am spus că am oferit prioritate celor care ne sună. Mâine poate schimbăm altfel, cine știe, vedem. Dar poate mâine, ca să ne revanșăm, vom oferi 22 invitații, adică 4 în total. Vedem, vorbim cu directorul nostru și vedem cum facem pentru ziua de mâine, având în vedere că este ultima zi, vedem câte invitații ne-au rămas. Nu, așa, Ana Lavric, poate este melodia misterioasă păstorească, nu e adevărat, dragă, cântec haiduc nici atât. Silvia Dulap, așa, nu, este un răspuns incorrect. Din păcate, cântec haiducesc e melodia. Nu e adevărat, dragilor, suntem pe finalul orei. Așa, melodia misterioasă, piesa misterioasă, cântecul misterios de astăzi a fost Balada Ilincuței. Balada Ilincuței, ansamblu Ștefan Vodă, în frunte cu Tudor Ungureanu, dragilor, vă urez succes pentru mâine. Cine știe, mâine poate punem în joc 4 invitații, astfel încât să oferim și pentru ziua de astăzi. Mulțumim tuturor pentru participare, mulțumim pentru felicitări, mulțumim pentru gânduri bune. Liliana Roibune mai scrie un mesaj, repejor să-i dau citire că suntem pe finalul orei. Salutare, Veronica, vă rog să difuzați piesa Cu drag de sora mai mare pentru Galina Croitor, cu ocazia zilei de naștere. Noi urăm multă sănătate, sincer, la mulți ani, zi minunată în continuare. Mulțumesc din toată inima, mulțumesc, la mulți ani, Galina Croitor, și toți sărbătoriții zilei de astăzi. După ora 15 am mai programat melodii. Rămâneți aproape de Radio Play, Veronica Suruceanu la microfon. Noi ne auzim de mâine de la 13 cu aceleași reguli și aceleași emoții și aceleași urări.
2: Play este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. De la 1 ianuarie venim cu majorările salariale promise. Până atunci trebuie să îndreptăm parțial această întârziere și vom oferi în octombrie o plată unică pentru toți bugetarii care au un salariu brut mai mic de 20.000 de lei, a declarat Vasile Tofan în cadrul unei conferințe de presă. Astfel, angajații din învățământ, personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar vor primi câte 4.000 de lei. Angajații bugetari din domeniul social, apărare națională și ordine publică, sănătate, instituțiile bugetare din cultură, sport, justiție și administrație publică vor primi câte 3.000 de lei, angajații bugetari din sectorul tehnic vor primi câte 2.000 de lei. Premierul a subliniat că majorările salariale vor fi aplicate din 1 ianuarie 2027. În același timp, salariații din sectorul bugetar vor primi în acest an o plată compensatorie unică. Pentru acordarea acesteia din bugetul de stat va fi alocată o sumă de 560 de milioane de lei. Vasile Tofan a declarat că scopul reformei salarizării în sectorul bugetar este să rezolve o serie de probleme, ceea ce permite ca statul să corecteze mai multe inechități și să asigure o majorare a salariilor pe termen lung. Premierul Vasile Tofan a declarat astăzi, la începutul ședinței de guvern, că pentru a asigura creșterea salariilor este nevoie de consolidarea bazei fiscale și majorarea veniturilor la buget. În dimineața zilei de astăzi, profesorii din mai multe raioane ale țării au protestat în Piața Marii Adunări Naționale și au solicitat respectarea angajamentului autorităților de a majora salariile angajaților din sistem de la 1 septembrie. Debitul Nistrului continuă să fie la un nivel critic, iar autoritățile avertizează despre presiunile tot mai mari asupra resurselor de apă. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat după ședința de astăzi a guvernului că, deși în prezent debitul este de aproximativ 75 de metri cubi pe secundă, aportul de apă în lacul de acumulare Novodnistrovsk este extrem de redus. Potrivit ministrului, luni la 17 august, aportul în lac a fost de doar 15 metri cubi pe secundă, iar astăzi a crescut ușor până la aproximativ 29 de metri cubi pe secundă. Chiar și așa, cantitatea este insuficientă pentru refacerea rezervelor de apă. Ministrul spune că situația ar putea fi influențată de precipitațiile prognozate pentru următoarea săptămână. Or, autoritățile vor urmări dacă acestea vor contribui la compensarea deficitului de apă sau cel puțin la stoparea deteriorării situației. Gheorghe Hajder a precizat că debitul actual de 75 de metri cubi pe secundă este deja anormal de scăzut. În condiții normale, pentru Nistru ar fi necesar un debit de cel puțin 100 de metri cubi pe secundă, iar nivelul considerat ideal este între 150 și 200 de metri cubi pe secundă. Noi nu am avut o asemenea situație când să avem un debit atât de mic pe Nistru, a spus ministrul, calificând situația drept una excepțională. Potrivit acestuia, reducerea debitului afectează direct ecosistemul râului. Viteza mai mică a apei și încălzirea mai rapidă pot favoriza înmulțirea algelor și diminuarea nivelului de oxigen, cu efecte asupra peștilor și altor forme de biodiversitate. În cazul în care situația hidrologică se va înrăutăți, autoritățile ar putea analiza noi măsuri de reducere a debitului eliberat din lacul de acumulare, însă ministrul spune că se încearcă menținerea unui echilibru între conservarea rezervelor și necesitatea asigurării debitului ecologic al Nistrului. Probleme sunt înregistrate și în bazinul râului Prut. Potrivit ministrului Mediului, debitul a scăzut și în lacul de acumulare Stânca Costești, motiv pentru care au fost luate măsuri pentru conservarea rezervelor existente. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 37 de bani cu 25 de bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 39 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 37 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Citate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Diamanta Patereu la Fântâna Părăsită a răsunat până la ora 15:24 de minute, dragilor. Continuăm această după-amiază radioactivă aici la Play, cu muzica aleasă și melodii îndrăgite și mesaje frumoase, dar și cu actualități, informații utile la zi. Pe 1 septembrie va avea loc un marș al profesorilor în fața Parlamentului Republicii Moldova. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova urmează să organizeze marți, 1 septembrie, un marș. Acțiunea reprezintă o continuare a protestului desfășurat astăzi, 19 august, de către cadrele didactice și angajații din domeniul educației, prin care au cerut ca autoritățile să respecte promisiunea de a majora de la 1 septembrie 2026 salariile profesorilor și ale personalului auxiliar. Marșul va porni de la Confederația Națională a Sindicatelor și va continua în fața Parlamentului Republicii Moldova. Evenimentul urmează să înceapă la ora 12. Federația Sindicală a Educației și Științei a organizat astăzi, 19 august, un protest în fața Guvernului Republicii Moldova. Sindicaliștii au anunțat pe 10 august un calendar de acțiuni care începe cu o pichetare a Guvernului și ar putea ajunge până la boicotarea festivităților dedicate Zilei Mondiale a Educației. Sindicaliștii susțin că salarizarea decentă este esențială pentru menținerea specialiștilor în sistem, prevenirea deficitului de cadre, creșterea atractivității profesiei didactice și asigurarea calității procesului educațional. Revendicările protestatarilor adresate autorităților sunt: respectarea angajamentului privind majorarea salariilor de la 1 septembrie 2026, identificarea și aprobarea unor soluții reale pentru creșterea veniturilor angajaților din educație și știință, implementarea unei politici salariale capabile să atragă și să mențină personal calificat, recunoașterea rolului strategic al educației și al muncii cadrelor didactice și auxiliare în dezvoltarea societății. Prim-ministru Vasile Tofan a precizat în cadrul ședinței executivului că obligația autorităților este să răspundă așteptărilor, să nu evite subiectul și să vină cu soluții. Nu vreau atât de mult să ne focusăm pe a explica de ce avem aceste întârzieri, dar să ne focusăm pe ce vom face și cu ce vom ajuta acești oameni, spune Vasile Tofan. Prim-ministru urmează să susțină o conferință de presă la ora 14, în care va anunța o serie de măsuri în continuare.
1: Radio Play.

0: Verbul a trebui pune serioase probleme de folosire pentru simplul motiv că nu urmează regulile pe care le simt vorbitorii. Adesea auzim, eu trebuiam să plec la muncă a doua zi sau tu trebuiește să înveți mai bine. Întrebuințarea corectă a verbului a trebui ca semi-auxiliar se face după următorul model. Eu trebuie să plec acasă. Tu trebuie să pleci acasă. Noi trebuie să plecăm acasă. Și nu, eu trebuiește să plec acasă. De asemenea, e corect să spunem eu trebuia să plec acasă și nu eu trebuiam să plec acasă. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este un oraș la construirea căruia fiecare om a adus câte o cărămidă. Ralph Waldo Emerson. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

Creștinii ortodoxi de stil vechi prăznuiesc astăzi, 19 august, schimbarea la fața a Domnului Iisus Hristos, una dintre cele mai mari sărbători creștine, inclusă între cele 12 praznice împărătești. Evenimentul amintește de momentul în care Mântuitorul, urcând pe muntele Tabor, împreună cu apostolei Petru, Ioan și Iacov, s-a schimbat la față, iar chipul său a strălucit asemenea soarelui, iar hainele i s-au făcut albe ca zăpada. Atunci au apărut și prorocii Moise și Ilie, iar dintr-un nor s-a auzit glasul Tatălui Ceresc. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-L ascultați. Credincioșii duc la biserică struguri din prima recoltă pentru a fi binecuvântați de preot, iar în unele locuri se sfințesc și alte roade, grădini sau spice de grâu pentru semănat. De asemenea, în anumite zone se face pomenirea eroilor și a celor trecuți la Domnul. Tot în această zi este dezlegare la pește pentru cei care postesc. Superstițiile legate de sărbătoare spun că oamenii care se roagă să scape de o patimă, precum fumatul sau băutura, primesc ajutor. Femeile însărcinate care respectă ziua vor avea o naștere ușoară și prunci sănătoși. Nu e bine să se spele haine sau să se facă certuri, căci așa va fi tot anul. Iar fetele care se spală pe cap la schimbarea la față riscă să nu le mai crească părul, așa cum nici iarba nu mai crește după această zi. În tradiția românească, sărbătoarea mai marchează și trecerea de la vară la toamnă. Se spune că după această zi nu mai este bine să faci scăldat în râuri și lacuri. Tradiția populară amintește de asemenea că este bine să fie evitate călătoriile chiar și pe distanțe scurte, întrucât există riscul de a rătăci drumul spre casă. Într-o astfel de situație, se crede că întoarcerea este posibilă abia în anul următor, odată cu venirea berzelor. De schimbarea la față este legată frumoasa tradiție a sfințirii roadelor noi, struguri, mere și alte fructe. În tradiția populară, această zi este considerată și un hotar între vară și toamnă.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Yutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Codul serviciilor media audiovizuale ale Republicii Moldova urmează să fie modificat pentru a fi aliniat la normele Uniunii Europene. Schimbările vizează transpunerea prevederilor europene privind serviciile media audiovizuale și libertatea mass mediei, promovarea conținutului local, inclusiv în limba română, precum și consolidarea mecanismelor de reglementare în domeniu. Modificările sunt legate de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în special de obiectivele prevăzute în programul național de aderare în cadrul clusterului 1, valori fundamentale, inclus în ceea ce privește alinierea legislației privind serviciile media audiovizuale și libertatea de exprimare. Proiectul urmărește transpunerea unor prevederi ale directivei UE privind serviciile media audiovizuale, inclusiv modificările aduse acesteia în 2018, precum și ale regulamentului european privind libertatea mass mediei adoptat în 2024. Unul dintre obiectivele proiectului este dezvoltarea spațiului audiovizual național prin promovarea conținutului produs în Republica Moldova, în special acelui în limba română. Totodată, documentul propune reguli privind operele europene și producțiile realizate de producători independenți din Republica Moldova. Guvernul cere însă clarificarea cotelor prevăzute pentru aceste categorii de conținut pentru a stabili dacă acestea se aplică separat sau cumulativ. Proiectul include și prevederi privind combaterea dezinformării. În acest context, guvernul solicită ca normele referitoare la difuzarea informațiilor false care pot afecta ordinea publică sau securitatea națională să fie corelate cu definiția dezinformării și să stabilească suficient de clar condițiile în care poate fi constatată o încălcare și aplicată o sancțiune. Premierul Vasile Tofan, ministrul educației și cercetării Dan Perciun și ministra finanțelor Victoria Beleus au mers în mijlocul profesorilor care protestează astăzi în piața Marii Adunări Naționale și cer majorării salariale de la 1 septembrie. Vasile Tofan a subliniat că investițiile în educație sunt prioritare pentru executiv și a accentuat că pentru ca acestea să fie realizate este necesar de a relansa economia. Premierul a subliniat că a ales să iasă în fața profesorilor și să nu stea la birou pentru că înțelege îngrijorările pedagogilor și revendicările acestora. Prim-ministrul a accentuat că investițiile în educație sunt o prioritate pentru guvern și a subliniat că pentru a face posibilă creșterea alocărilor pentru sectorul educației este necesar de a reporni economia. Oficialul a punctat că obiectivul de majorare a salariilor este direct legat de situația bugetară, iar solicitările de majorare a salariilor și a investițiilor vin din mai multe sectoare. În același timp, premierul a subliniat că executivul trebuie să găsească un echilibru și să propună măsuri concrete de eficientizare a activității în mai multe sectoare pentru a răspunde revendicărilor și necesităților salariaților. Totodată, premierul a salutat eforturile ministrului educației și cercetării Dan Perciun de a identifica soluții pentru a majora salariile profesorilor. La rândul său, ministrul Dan Perciun a menționat eforturile și acțiunile întreprinse de minister pentru a crește investițiile în sectorul educației, a facilita și a eficientiza activitatea pedagogilor și a majora constant salariile cadrelor didactice. La finalul acțiunii de protest, care a durat circa 3 ore, participanții au adoptat o rezoluție pe care au transmis-o autorităților. În textul rezoluției este menționat că munca din educație înseamnă responsabilitate pentru formarea generațiilor viitoare, pentru dezvoltarea societății și pentru progresul țării și că această muncă trebuie respectată nu doar prin declarații și recunoaștere publică, ci și prin salarizare demnă și motivantă. Salariile angajaților din sectorul culturii vor fi analizate în cadrul unor consultări pe care Ministerul Culturii intenționează să le inițieze în perioada următoare. Ministrul Culturii Dan Suruceanu spune că majorarea veniturilor celor care activează în muzee, biblioteci și instituții muzicale reprezintă o prioritate pentru minister în condițiile în care unele categorii de salariați au venituri foarte mici. Oficialul a precizat că Ministerul Culturii urmează să stabilească în cel mai apropiat timp formatul și posibilitatea desfășurării consultării negocierilor privind salarizarea angajaților din sector. Rețeaua cultural-artistică din Republica Moldova include biblioteci, muzee, instituții de spectacole și concerte, case de cultură, săli de cinema și edituri. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2025 în țară funcționau circa 1300 de biblioteci naționale și publice, 130 de muzee și 17 teatre, iar statistica oficială include și alte categorii de instituții culturale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Un buchet de trandafiri, Raluca, a răsunat până la ora 16:08. Suntem la Radio Play, avem parte de o după-amiază radioactivă la microfon, Veronica Soruceanu, și continuăm la fel această după-amiază, cu muzică frumoasă și cu actualități. Republica Moldova a primit în prima jumătate a anului curent donații cu titlu de asistență umanitară din 35 de țări. Datele au fost prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în contextul Zilei Mondiale a Asistenței Umanitare, marcată anual pe data de 19 august. Potrivit datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cel mai important ajutor a venit din Germania, Israel, Statele Unite ale Americii, Cehia, Marea Britanie, Spania, Țările de Jos, Bulgaria, Suedia, China, Japonia, Polonia și România. În Republica Moldova, ajutorul umanitar este destinat persoanelor și familiilor aflate în situații de vulnerabilitate. Printre beneficiari se numără pensionarii, copiii orfani sau rămași fără ocrotire părintească, copii cu dizabilități, familie cu 3 sau mai mulți copii și familii monoparentale. Ziua Mondială a Asistenței Umanitare a fost instituită de Adunarea Generală a ONU în 2008 și are drept scop marcarea activității lucrătorilor umanitari și atragerea atenției asupra persoanelor care au nevoie de sprijin. În 2026, compania se desfășoară sub sloganul Acționează pentru Umanitate și pune accent pe protecția lucrătorilor umanitari și a persoanelor afectate de conflicte și careva crize.
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

circa 3600 de copii vor primi ghiozdane în cadrul campaniei Hai la școală 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Fundația Premier Energy Moldova, a lansat cea de-a patra ediție a campaniei Hai la școală 2026, destinată copiilor din serviciile plasament și familii social vulnerabile. În cadrul campaniei, aproximativ 3600 de copii din servicii sociale de tip familial și rezidențial, dar și alte familii aflate în situații vulnerabile, vor primi sprijin pentru începutul noului an școlar. Fiecare beneficiar va primi câte un ghiozdan echipat cu rechizite școlare, precum și încălțăminte sau un set de îmbrăcăminte. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, inițiativa urmărește să le ofere copiilor cele necesare pentru a începe anul școlar în condiții mai bune și să reducă povara financiară pentru familiile vulnerabile. Campania Hai la școală 2026 este cea de-a patra ediție și pune accent pe colaborarea dintre autoritățile publice și societatea civilă pentru susținerea copiilor aflați în dificultate și crearea unor condiții favorabile pentru educația și dezvoltarea acestora.

Da-da-da-dee-da-da. Donald Kevin Costa. Da-da-da-dee-da-da.

eu cu trăiesc pe nume, tare da da da da. Băniții nu-i zic pe nume, tare da.

0: la casa e mi convegia, darida darida, ori brațe mă strângea, darida darida, donna mă cântă în castor, darida darida, și mărița mă lăsat, darida darida.
1: O casă pentru familiile cu copii cu dizabilități, bal caritabil organizat la Chișinău. Fundația Plaiul Soarelui încearcă să adune bani pentru construcția unei case pentru familiile și copiii cu dizabilități. Acțiunea de caritate a îmbrăcat o formă inedită într-un bal care a devenit deja o tradiție. Este un eveniment care unește comunitățile și face integrarea lor mai sigură. Evenimentul cu genericul Îndrăgostiți de viață este unul de caritate. Balul Îndrăgostiți de viață a debutat cu un dans polonez. Participanții îmbrăcați în roșu au mers în pas de gală. Fundația Plaiul Soarelui își dorește să construiască o casă-pensiune în satul Bușău, Caraionul Rezina. Scopul pe termen lung este ca tinerii să nu fie abandonați și să rămână în continuare acolo, îngrijiți de alte familii în cadrul unei comunități sigure. Olga Roșca, organizator, ne spune pentru ei este o sărbătoare, o comunicare între ei pentru mamele acestor copii să poată ieși în societate. Se machiază, se îmbracă frumos. Noi vrem să construim o pensiune în satul Bușău, Caraionul Rezina, să locuim acolo cu familiile cu acești copii. Balul este organizat de două ori pe an de Fundația Plaiul Soarelui.

0: alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Evenimentul SER de Cronograf se încheie cu proiecția documentarului Floarea Vieții. Ultima proiecție sub cerul liber din cadrul ediției din acest an a evenimentului SER de Cronograf va avea loc sâmbătă 22 august de la ora 20:30. Publicul va putea urmări documentarul Floarea Vieții, regizat de Victor Maxian. Documentarul Floarea Vieții propune o călătorie prin peste 500 de sate din Republica Moldova în căutarea unor case, obiecte, locuri, meșteșuguri și tradiții care păstrează memoria comunităților și contribuie la conturarea identității culturale a țării. Filmul abordează patrimoniul rural nu doar ca pe o colecție de tradiții și obiecte, ci și din perspectiva responsabilității de a le păstra și transmite generațiilor viitoare. Lansat la Chișinău în iarna anului 2025, Floarea Vieții a fost prezentat ulterior și în afara țării în cadrul unor evenimente dedicate comunităților de moldoveni din diaspora. Documentarul a ajuns în România, Franța, Italia, Statele Unite, Luxemburg, Elveția, Belgia și Anglia. Pe parcursul sezonului, spectatorii au ocazia să urmărească documentare și producții recente realizate în Republica Moldova și să se întâlnească cu regizori, membri ai echipelor de film și alți profesioniști din domeniul cinematografiei. Unele dintre proiecții au adunat atât de mulți spectatori încât amfiteatru a devenit neîncăpător, iar publicul a extins spațiul de vizionare pe iarba din apropiere. Ultima seară din această vară va avea loc în data de 22 august la ora 20:30. Intrarea este liberă. August rămâne una dintre cele mai active luni din an în Republica Moldova, cu tot mai multe evenimente culturale, concerte, festivaluri care adună oamenii împreună. În această perioadă, localitățile din țară prind viață, iar serile de vară sunt animate de muzică, spectacole și evenimente dedicate comunităților. Totodată, luna august este și perioada în care foarte mulți moldoveni reveniți din diasporă aleg să petreacă mai mult timp acasă, alături de familie și prieteni. Iar indiferent unde vă aflați în această seară, sper să aveți parte de liniște, oameni frumoși aproape și o atmosferă caldă în suflet. Vă doresc o seară liniștită și frumoasă! Mulțumesc că ați fost alături de noi la Radio Play. Veronica Suruceanu la microfon. Mâine ne reauzim de la 13, cu același dor de Play. Până atunci, aveți grijă de voi și să vă bucurați de fiecare clipă!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul stabilește reguli mai clare pentru stocarea produselor petroliere destinate stocurilor de urgență și consolidează mecanismul de securitate a aprovizionării. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de guvern. Prin modificările propuse, este creat cadrul necesar pentru ca stocurile de urgență să fie păstrate în instalații autorizate cu evidență separată, trasabilitate și monitorizare permanentă, astfel încât produsele petroliere să fie disponibile și accesibile fizic atunci când este nevoie. Proiectul propune introducerea unei delimitări clare între stocarea comercială obișnuită și stocarea produselor petroliere destinate constituirii și menținerii stocurilor de urgență. Operatorii instalațiilor de stocare care vor depozita produse petroliere destinate stocurilor de urgență vor trebui să dețină o autorizație specială de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE, eliberată gratuit pentru o perioadă de 5 ani. Autorizația se va aplica exclusiv activității de depozitare a carburanților destinate constituirii și menținerii stocurilor de urgență. În același timp, operatorii care utilizează instalațiile exclusiv pentru păstrarea stocurilor comerciale nu vor fi obligați să obțină această autorizație și nici să adapteze instalațiile la condițiile speciale aplicabile stocurilor de urgență. Noul cadru creează și posibilitatea ca operatorii privați autorizați să participe la mecanismul de constituire și menținere a stocurilor de urgență, ceea ce poate stimula dezvoltarea infrastructurii de stocare a produselor petroliere pe teritoriul Republicii Moldova. Foametea provocată în anii 1946-1947 pe teritoriul țării noastre urmează să fie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic. Guvernul a aprobat avizul asupra proiectului de lege care prevede recunoașterea și comemorarea victimelor acestei tragedii. Pentru păstrarea memoriei celor care au avut de suferit, proiectul prevede crearea unor muzee, monumente și memoriale. De asemenea, este analizată posibilitatea introducerii unor sancțiuni pentru negarea sau denaturarea publică a acestei tragedii. Proiectul mai prevede facilitarea accesului cercetătorilor la documentele din perioada foametei. Documentele relevante ar urma să fie identificate, scanate și puse la dispoziție în format electronic, fără ca originalele să fie mutate din arhivele în care sunt păstrate. În Republica Moldova, victimele foametei organizate din anii 1946-1947 sunt comemorate anual în cea de-a treia sâmbătă a lunii aprilie. Circa 13,5 miliarde de lei vor fi investiți în dezvoltarea sistemului educațional din Republica Moldova în următorii 5 ani, potrivit programului de implementare a strategiei Educația 2030 pentru anii 2026-2030, aprobat astăzi de guvern. Investițiile vizează toate nivelurile de educație, de la creșe și grădinițe până la învățământul profesional, tehnic și universități, precum și susținerea cadrelor didactice, cercetarea și digitalizarea sistemului. În educația timpurie și învățământul general, programul prevede crearea a 5.000 de locuri în creșe, dotarea a cel puțin 400 de școli în grădinițe, renovarea blocurilor sanitare și dezvoltarea rețelei de 90 de școli model. De asemenea, va fi revizuit curriculumul, iar până în 2030 se urmărește creșterea ratei de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la cel puțin 90%. O altă țintă este îmbunătățirea rezultatelor la programul pentru evaluarea internațională a elevilor, care măsoară competențele elevilor de 15 ani la citire, matematică și științe. În învățământul profesional tehnic, cel puțin 3.000 de elevi vor urma programe duale cu implicarea a minimum 300 de companii din mediul privat. Învățământul dual va fi extins și la nivel universitar, urmând să încadreze cel puțin 1.000 de studenți. Totodată, universitățile își propun să atragă anual cel puțin 3.000 de studenți străini și să atragă o rată de inserție a absolvenților pe piața muncii de 50%. Un alt obiectiv este ca 7 din 10 absolvenți să aleagă să rămână în Republica Moldova. Sunt prevăzute măsuri pentru consolidarea integrității academice, inclusiv utilizarea sistemelor antiplagiat și a evaluărilor supravegheate, precum și investiții în blocuri de studii, cămine universitare, laboratoare și spații de recreere pentru studenți. Eforturi vor fi depuse și pentru susținerea domeniilor STEAM prin mărirea burselor studenților care selectează aceste programe. Programul mai prevede crearea Agenției Naționale Erasmus, care va contribui la o gestionare mai eficientă a oportunităților de mobilitate, cooperare și schimb de bune practici pentru elevii, studenții, cadre didactice și instituțiile de învățământ. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea macinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
4: Play.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc.

0: pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
1: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Codul serviciilor media audiovizuale ale Republicii Moldova urmează să fie modificat pentru a fi aliniat la normele Uniunii Europene. Schimbările vizează transpunerea prevederilor europene privind serviciile media audiovizuale și libertatea mass mediei, promovarea conținutului local, inclusiv în limba română, precum și consolidarea mecanismelor de reglementare în domeniu. Modificările sunt legate de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în special de obiectivele prevăzute în programul național de aderare în cadrul clusterului 1 valori fundamentale, inclus în ceea ce privește alinierea legislației privind serviciile media audiovizuale și libertatea de exprimare. Proiectul urmărește transpunerea unor prevederi ale directivei UE privind serviciile media audiovizuale, inclusiv modificările aduse acesteia în 2018, precum și ale regulamentului european privind libertatea mass mediei adoptat în 2024. Unul dintre obiectivele proiectului este dezvoltarea spațiului audiovizual național prin promovarea conținutului produs în Republica Moldova, în special acelui în limba română. Totodată, documentul propune reguli privind operele europene și producțiile realizate de producători independenți din Republica Moldova. Guvernul cere însă clarificarea cotelor prevăzute pentru aceste categorii de conținut pentru a stabili dacă acestea se aplică separat sau cumulativ. Proiectul include și prevederi privind combaterea dezinformării. În acest context, guvernul solicită ca normele referitoare la difuzarea informațiilor false care pot afecta ordinea publică sau securitatea națională să fie corelate cu definiția dezinformării și să stabilească suficient de clar condițiile în care poate fi constatată o încălcare și aplicată o sancțiune. Premierul Vasile Tofan, ministrul educației și cercetării Dan Perciun și ministra finanțelor Victoria Beleus au mers în mijlocul profesorilor care protestează astăzi în piața Marii Adunări Naționale și cer majorării salariale de la 1 septembrie. Vasile Tofan a subliniat că investițiile în educație sunt prioritare pentru executiv și a accentuat că pentru ca acestea să fie realizate este necesar de a relansa economia. Premierul a subliniat că a ales să iasă în fața profesorilor și să nu stea la birou pentru că înțelege îngrijorările pedagogilor și revendicările acestora. Prim-ministrul a accentuat că investițiile în educație sunt o prioritate pentru guvern și a subliniat că pentru a face posibilă creșterea alocărilor pentru sectorul educației este necesar de a reporni economia. Oficialul a punctat că obiectivul de majorare a salariilor este direct legat de situația bugetară, iar solicitările de majorare a salariilor și a investițiilor vin din mai multe sectoare. În același timp, premierul a subliniat că executivul trebuie să găsească un echilibru și să propună măsuri concrete de eficientizare a activității în mai multe sectoare pentru a răspunde revendicărilor și necesităților salariaților. Totodată, premierul a salutat eforturile ministrului educației și cercetării Dan Perciun de a identifica soluții pentru a majora salariile profesorilor. La rândul său, ministrul Dan Perciun a menționat eforturile și acțiunile întreprinse de minister pentru a crește investițiile în sectorul educației, a facilita și a eficientiza activitatea pedagogilor și a majora constant salariile cadrelor didactice. La finalul acțiunii de protest, care a durat circa 3 ore, participanții au adoptat o rezoluție pe care au transmis-o autorităților. În textul rezoluției este menționat că munca din educație înseamnă responsabilitate pentru formarea generațiilor viitoare, pentru dezvoltarea societății și pentru progresul țării și că această muncă trebuie respectată nu doar prin declarații și recunoaștere publică, ci și prin salarizare demnă și motivantă. Salariile angajaților din sectorul culturii vor fi analizate în cadrul unor consultări pe care Ministerul Culturii intenționează să le inițieze în perioada următoare. Ministrul Culturii Dan Suruceanu spune că majorarea veniturilor celor care activează în muzee, biblioteci și instituții muzicale reprezintă o prioritate pentru minister în condițiile în care unele categorii de salariați au venituri foarte mici. Oficialul a precizat că Ministerul Culturii urmează să stabilească în cel mai apropiat timp formatul și posibilitatea desfășurării consultărilor decizilor privind salarizarea angajaților din sector. Rețeaua cultural-artistică din Republica Moldova include biblioteci, muzee, instituții de spectacole și concerte, case de cultură, săli de cinema și edituri. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2025 în țară funcționau circa 1300 de biblioteci naționale și publice, 130 de muzee și 17 teatre, iar statistica oficială include și alte categorii de instituții culturale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 33 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 34 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 36 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
5: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Plaiul este unul, mama una este.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.

0: Publicitate.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Citate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe

Deci niciodată nu vei ști ce înseamnă dragoste. De mama, dacă aș putea.

0: scris în ADN.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre roadie. Oamenii de știință pare să fi descoperit secretul tinereții fără bătrânețe într-un fruct care se găsește în orice supermarket. Într-un studiu făcut la École Polytechnique Fédérale de la Lausanne, s-a descoperit că roadia conține un ingredient miraculos care regenerează mușchii îmbătrâniți și prelungește viața. Credem că această descoperire e o adevărată piatră de temelie în crearea tratamentelor anti-îmbătrânire, au declarat cercetătorii. Potrivit oamenilor de știință, roadia are abilitatea de a menține mitocondriile, acele uzine energetice celulare care se degradează odată cu înaintarea în vârstă, ducând la slăbirea mușchilor. Substanțele din roadie sunt transformate de bacteriile din intestine într-un compus numit urolitin A, care ajută la conservarea mitocondriilor. Într-un experiment de laborator, vietățele care au primit urolitin A au trăit cu aproape 50% mai mult. În curând, cercetătorii vor testa efectul acestei substanțe și pe oameni. Roadia este extrem de bogată în nutrienți, are puține calorii, este bogată în vitaminele B, vitamina C, E, K și minerale, cum sunt sodiu, potasiu, calciu, cupru, fier, magneziu, mangan, fosfor, seleniu, zinc și acid folic. Acest fruct conține de 3 ori mai mulți antioxidanți decât vinul roșu sau ceaiul verde. Roadia este considerată unul dintre fructele bogate în fibre. Acest fruct este consumat în mai multe moduri, în starea sa naturală, în diverse mâncăruri calde, în salate, în deserturi, dar mai ales sub formă de suc sau condiment. Sucul de roadie este unul dintre cele mai nutritive sucuri naturale și poate fi păstrat în recipiente din sticlă, în frigider, maxim 3 zile, iar în congelator poate fi păstrat maxim un an. Sucul de roadie îmbunătățește fluxul de sânge la persoanele cu boli ale miocardului. Roadiile ajută la scăderea colesterolului LDL, prevenind acumularea lui în artere, scăzând astfel riscurile în cazul bolilor de inimă. În plus, aceste fructe ajută la întărirea musculaturii cardiace. Roadia mai are proprietăți antiinflamatorii, protejând împotriva astmului și a durerilor în gât. Sucul de roadie ar putea avea de asemenea efecte antivirale și antibacteriene împotriva plăcii dentare. Roadiile mai ajută la reglarea glicemiei, cresc sensibilitatea la insulină, fiind un fruct indicat persoanelor care suferă de diabet. Sunt excelente pentru cei care suferă de anemie și stări de astenie. Protejează împotriva depresiei și a osteoporozei. Sucul de roadie crește apetitul, astfel încât poate fi folosit cu succes în cazul copiilor pentru a crește pofta de mâncare. Atunci când cumpărăm roadii, este indicat să le alegem pe cele mai grele și cu coaja strălucitoare. Astfel ne asigurăm că fructele sunt coapte. Acest lucru este important deoarece după culegere roadiile nu se mai coc. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

strop de Jack. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi mult prea orbit de frumusețea lor. Mă las purtat de valuri clipelor în care eu credeam că ei îmi sunt oglinzi. Dar ochii tăi vezi

Ascultă-mă acum ce-ți spun, dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un ucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale. Lacrima curgea și voi, plecau bărbați la război.

înfășunare, unde era focul mai mare și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înstresară, a ajuns cu oastea lui la baște la voinicului. S-a încins un foc nespus, nu s-a dat dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pat din moarte. Iar o bombă șuierând, cuțărând, la 2 metri sub pământ. De atunci, vremea a trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept, am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste, el e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călător, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfârșit.

oameni în foc, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt. Pacea-i lucru cel mai sfânt.

ca brângușile în floare, bucuria ca pătrânare mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare.

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria capăt n-are, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semăna.

ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi mult prea orbit de frumusețea lor. Mă las purtat de valuri clipelor în care eu credeam că

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă de-n fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.